0: Pontevedra.
1: Mamá, ¿por qué falamos galego?
2: Unha fala con carácter propio, un idioma para vivir, para quererse, unha lingua que nos representa, unha lingua para expresar culturas infinitas, para cantala, para bailala, para montar unha banda e gravar un podcast, para ler historias, para escribir a túa.
3: Porque só en Galicia temos esa sorte.
2: O galego fai nos únicos e únicas. 17 de maio, Día das Letras Galegas. Unha lingua de culturas infinitas, dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.

0: Es esta, ¿no? Jacobo Conde, en directo dentro Concello de Pontevedra. Vos días, esta sintonía, dos premios Feroz. ¿Vai por aquí a causa o no? Vos días, Jacobo.
1: Hola, ¿qué tal Belén? Muy buenos días. Pues claro que vai por ahí a causa, sorpresa no Concello de Pontevedra. Por tercer ano consecutivo, os premios Feroz regresan, voltan á capital da provincia. Está anunciando agora mesmo o alcalde do Concello, tamén está Elena Sánchez, unha cara moi recoñecida en televisión española, porque fai un programa de cine coñecido por todos. Elena Sánchez, que está falando agora mesmo como vicepresidenta da Asociación de Informadores Cinematográficos de España, logo de que María Guerra, recorden, deixara a presidencia e celebráronse unhas novas eleccións dentro desa asociación. Elena Sánchez saliu elexida como vicepresidenta. E esa, Belén, pois, é a nova que podemos contar ahora mesmo.
0: ¿Sí?
1: E xa temos data para a celebración desa gala en Pontevedra dos Premios Feroz.
0: ¿Cando será?
1: O 23, sí, 23 de xaneiro.
0: Bueno,
1: do ano que ven.
0: Este ano foi o 24, o sea, un día antes, non?
1: Foi o 24, sí. Efectivamente. O 23 de xaneiro.
0: Esos
1: vimos
0: aplausos,
1: anotar ben esa
0: esos
1: data.
0: Aplausos.
1: Esos aplausos, porque acaba de agora mesmo finalizar Elena Sánchez de falar, e agora mesmo intervén o alcalde para dar un poquinho de máis datos. Conto che Belén, que acaba de haber unha actuación previa duns 30 segundos dun coro que acaba de interpretar en galego esa canción de No Cambié, de Llurena. Recordas a Llurena, non? Que estivera na edición deste ano nos Premios Feroz, onde tamén o coro da Xunqueira interpretou ese tema de No Cambié, pois dende o recinto ferial, nesa gala, na gala deste ano. E agora mesmo ese coro acaba de comezar a roda de prensa facendo a interpretación en galego dese tema de Llurena de No Cambié. Eu vou xa desvelar a sorpresa, a ver se nos vai a coller no directo ou non. Non sei se me van a tirar as orellas do Concello, pero teño que decilo. Está Llurena.
0: Anda.
1: Aquí, no Concello de Pontevedra. Está Llurena
0: ahí.
1: E dinos dende o Concello que vai a pechar ela cunha actuación esta rolda de prensa aquí na Casa Consistorial, na Praza de España, donde agora mesmo en directo se está a levar a cabo esta rolda de prensa de presentación. Está o alcalde Belén, que ten que dar todos os datos, porque os xornalistas estamos un pouco, bueno, pois pensando, vamos a ver se a organización xa pechara o ciclo dos Premios Feroz, porque o convenio que estaba firmado o ano pasado era por 2 anos, había un orzamento xa fixado para 2 anos, había condicións para 2 anos, por que agora, no 2027, voltan os Premios Feroz a Pontevedra? Bueno, pois, en principio, o alcalde vai a dar algún datiño máis, aínda que as condicións do contrato, do novo contrato entre a organización e o Concello non se vai a desvelar, bueno, por cousas que teñen legais en marcha, dignos que esas, bueno, esos pequenos matices non se van a desvelar, pero si o alcalde vai a ofrecer algún datiño máis de por que agora volven os Premios Feroz a Pontevedra. Aínda que, bueno, a lógica é moi clara, a organización quedou moi contenta,
0: a mesma Llurena tamén.
1: Organización. Como, perdona,
0: a mesma Llurena tamén estuvo moi moi emocionada, non? O a pasada
1: estaba
0: edición
1: moi emocionada.
0: Encanta a cacida de Pontevedra.
1: Sí. Sí, sí, sí, e recordemos que a organización xa non estuvo encantada como saliu todo na gala de xaneiro, senón tamén con todas as actividades previas, con todas as proxeccións previas que se celebraron en Pontevedra, que estuveron con moitísima xente, tiveron moitísimo público, efectivamente. Entón, bueno, pois, é que pintaba moi ben a cousa para que os premios seguiran aquí en Pontevedra, e vemos que tanto Concello como organización chegaron a un novo acordo, están, bueno, pois anunciando este novo convenio, están anunciando este novo proxecto conxuntamente para que os Premios Feroz non marchen. Belén, non cambiamos, aquí non se cambia nada.
0: Ainda non sabemos se será por un ano ou 2 anos, non, Jacobo, de momento.
1: A ver se Diego Rodríguez despois nos pode dar máis datos, porque agora eu estou facendo este directo, o compañero Diego está tomando notas do que está dicindo o alcalde. Efectivamente, como che digo, estánse producindo estos momentos as declaracións. Estamos na parte dianteira da Casa Consistorial, na parte de abaixo, o sea, o fondo, para que ti o teñas o fondo que teñen detrás Elena Sánchez e o alcalde son as escalinatas da Casa Consistorial na Plaza de España. A verdade que o montaxe é espectacular, está precioso concello, esta parte baixa está abarrotada de xente, hai xornalistas, tanto locais como nacionais, tamén temos a toda a corporación municipal, membros do do goberno local, a ocasión así o require este evento de gran trascendencia.
0: Sí. Hay que decir que xa por la cidade había cartéis, non? Cartaz anunciando, sí. non cambiei. Que será isto? Bueno, algo xa intuíamos, non?
1: Efectivamente, seguramente que se hai moita xente que mira, pois teño ahora mismo, estou xirando as miñas costas aquí na Plaza de España.
0: Hai varios, non?
1: En dúas farolas teño, efectivamente, hai varios cartéis que poñen non cambiei en paradas de autobuses, en Marquesiñas, en outros sitios, bueno, pues también, o sea, podíamos
0: dando,
1: ver estas
0: pistas
1: semanas.
0: De esto, claro.
1: Ahí está o quita o cuestión, pois a verdade é que foi unha campaña de marketing moi ben traballada, todo o mundo estaba se preguntando a que ven isto. E temos aquí tamén esas huellas, non, Belén?
0: Sí.
1: Esas huellas feroces que tamén hai pola cidade de Pontevedra. Bueno, uh-huh. Pois tiñan que ver con este anuncio de que os premios Feroz voltan a Pontevedra xa por terceiro ano consecutivo e imos pola 14 edición. A de 2026 foi a edición número 13 e agora para o ano 2027
0: Llurena,
1: a edición número 14.
0: Llurena, dime, vai cantar, vai falar, vai dicir algo na rolda de prensa, supoño que sí, non?
1: Pois eu o que sei é que nos dixeron dende o concello, nada, 30 segundos antes de que comenzara a roda de prensa, de que vai a dar unha actuación, aínda que non sei se os compañeiros lle faran algunha pregunta.
0: Como
1: vai?
0: Como vai ela? Porque ela sempre vai moi espectacular vestida, non sei se vai sencilla.
1: Non a vemos todavía. Todavía non saliu, solo saliu o alcalde Elena Sánchez. Ela está agochada.
0: Ela agora mesmo está agochada. Vai ser tipo sorpresa. Ah, vale, se estará
1: efectivamente, vai a ser
0: arreglando,
1: vai a
0: seguramente.
1: Ser un efecto sorpresa. Ay. Efectivamente, así que nada, en cuestión de minutos, pois pasará as escalinatas da casa consistorial.
0: Que pena que tengamos que cortar aquí o directo, que pena que non fose xusto en directo, pero temos que marchar porque comeza agora.
1: Sí, porque tamén as caras que me están poñendo de comunicación do concello non son nada boas.
0: Despois
1: non sei se nos estaremos indo un poquiño da lingua, pero
0: nada.
1: Que non pasa nada.
0: Escoitaremos despois.
1: Vai a actuación a producir agora, nun minutinho.
0: Bueno, pois a disfrutar de esta actuación y ya completa información nos servicios informativos. Gracias, Jacobo Conde, en directo dendo Concello Pontevedra. Volven o acaban de escoitar os premios Feroz a Pontevedra o próximo 23 de xaneiro. Gracias, Jacobo. A disfrutar ahora da actuación de Llurena. Xa nos contarás.
1: Hasta lo guiño. Muy
0: Venga,
1: bien, muy bien.
0: Gracias. Sintonía de la opinión. Comienza la opinión. Son las 12:35.

0: Aeras Canarias o Cruzeiro, onde se declarou o brote, hoxe Alfonso Rueda respaldaba as actuacións do executivo de Pedro Sánchez, Daniel Acevedo.
1: O presidente galego defendeu a boa xestión do goberno nesta crise, cree que a imaxe trasladada está sendo seria e agradece ao ministro Ángel Víctor Torres que estea en contacto permanente coas comunidades. Alfonso Rueda cree que agora sí, o ministerio está facendo ben as cousas e mantendo informados os gobernos autonómicos.
2: Eu creo que se fixo unha boa xestión, voto de menos que esta intervención decidida do Goberno Central, que creo que era necesaria, non se producirá noutros momentos en que tamén tibera sido moi benvida sin ter que solicitala repetidamente. Pero bueno, creo que onte se deu unha imaxen de xestión seria.
1: Rueda sinalou que a Xunta manténse en contacto co galego que ía a bordo do cruceiro e que permanece asintomático no Hospital Militar Gómez Ulla.
0: Ainda falando de sanidade e de pandemias, Galicia inicia hoxe os trámites para contar cunha lei de saúde pública. O obxectivo é reforzar a prevención de enfermidades e os hábitos saudables entre a poboación.
1: Galicia conta cunha lei galega de saúde, pero esta será específica de saúde pública, necesaria dinden de goberno galego logo de crises sanitarias como a do coronavirus e a situación de expectación xerada polo antivirus. Trátase de anticipar mellor ante posibles riscos sanitarios, dicía o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camallo.
3: Para que aprendemos a optimizar a resposta aos novos riscos sanitarios, gañar en anticipación e reforzar o enfoque preventivo co obxectivo último de reducir a incidencia de enfermidades e mellorar a calidade de vida de todos os galegos.
0: Por certo, que a CIGA considera un parche o plan previsto pola Xunta para destinar 40 médicos a descargar de burocracia os facultativos da atención primaria. O Sindicato Nacionalista reclama saber cantas persoas se van contratar, de que categorías profesionais e tamén en que departamento van operar e cales van ser as súas tarefas concretas. Manuel Moreira, de CIGA Saúde, di que o que precisa atención primaria non son parches, senón un maior investimento.
4: Atención primaria non necesita unidades de apoio. Atención primaria o que necesita é compromiso político. E ese compromiso se traduce cos orzamentos. Uns orzamentos que den resposta ás necesidades reais da atención primaria que permita ter profesionais en condicións dignas que den resposta ás necesidades das usuarias e dos usuarios. E tal e como demostra o último informe do Consello de Contas, esta non é a realidade da atención primaria que temos. Polo tanto, non máis unidades de apoio, si máis compromiso ca sanidade pública, máis compromiso ca atención primaria.
0: Dos sucesos, accidente mortal esta tarde na ría de Vigo, o patrón dunha embarcación faleceu tras caer o mar na zona de Redondela. A lancha duns 6 metros de eslora foi avistada navegando sen ninguén a fronte. Os investigadores creen que bateu contra unha batea e despois seguiu avanzando sen rumbo pola ría ata acabar na praia de Arealonga. O cadáver do patrón foi localizado posteriormente polo helicóptero Pesca 1 fronte ao Pantalán de Chapela. E apuntamos que a USC abre unha investigación para depurar responsabilidades tras quedar fora do programa Ramón y Cajal.
1: O pasado 4 de maio deu comezo esta investigación interna. Reitor aproveitou a reunión do claustro para amosar de novo a súa decepción por un asunto que di non só ten consecuencias económicas para a USC, senón tamén de prestixo. Avanza que abren ese procedimento para depurar responsabilidades e evitar erros no futuro.
5: De momento, dentro do equipo de goberno, estamos traballando para tratar de explorar, de atellar algunha posibilidade que facilite a incorporación de persoal deste perfil, pero, por suposto, no marco duns orzamentos prorrogados, estas actuacións que se puderan levar a cabo quedarían supeditadas á consecución de fondos adicionais.
0: A semana comeza con movilizacións no sector textil, a sexta protesta contra o novo convenio que está a negociar a patronal Arte en Madrid. As traballadoras reclaman que prevalezan os convenios provinciais fronte ao estatal e advirten da perda de dereitos laborais. En Lugo quedou restablecido a suministración de gas tras a rotura dunha tubería preto da extracción intermodal. Foi unha excavadora que traballaba nas obras do recinto a que provocou o suceso. Uns 1.200 clientes quedaron afectados e a media tarde recuperaron xa o servizo. Chegamos así ás 8:30 do serán.
6: Hora 25 Deportes con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
7: Y fiestona a esta hora en las calles de Barcelona. Gallego, buenas tardes.
8: Buenas tardes. La Rúa de los Campeones de Liga lleva ya 3 horas y media en las calles de la ciudad condal. Este es el ambiente de euforia y de celebración que se vive al paso de ese autobús descapotable donde van los jugadores del Barça y Hansi Flick, que por cierto, hoy se ha anunciado oficialmente la renovación de su contrato hasta la